0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Marko ovdje rekao bi, joj, znate onaj nastup Ugu Dolls kad nastupaju, sviraju ovu stvar, a vani pada kiša. Najbolji nastup koji sam ikad u životu vidio.
1: Da.
0: Hvala svima koji se javljate. Evo, malo prije sam rekla, javite se s čime god, kako god, i odmah ste krenuli u raznim smjerovima, pa ajmo proći sve koji su se odlučili danas javiti i poslati poruke, odnosno barem trenutno. Vana kaže da vas već dva dana ne sluša jer se petljaju Talijani. Kaže, sad pokušam, ali je jako frustrirajuće. Ima li neka druga frekvencija, neko rješenje? Ja kažem sad, aplikacija. Uglavnom, u šoku je velikom bila da postoji tehnologija, tako da drago mi je, ja sam rekla, drago mi je da smo te mi upoznali s time.
1: A ja sam u šoku da postoji neko sličan meni.
0: Evo, vidiš. Da. I to mlađa od tebe, i to puno mlađa, čini mi se. Uglavnom, evo, svi koji imaju tih problema, žao mi je, teško je te Talijane nekad pobijediti, jasno mi je. Pa evo, imate uvijek i druge načine za slušat nas preko interneta. Onda vidim da nam se javio još neko sa jako važnom porukom, koje bih htjela sada dati veliki, veliki, kako se to kaže, prostor u eteru, ajmo tako
1: prostor,
0: reći.
1: Prostor, da, poticaj isto.
0: Tako je, dakle, neko. Emil kaže da za javnu bilježnicu, on je neki dan se javio, odnosno javio se prošli petak, da kaže kako on i njegov sin idu darivati krv, dakle on 50. put, a sin koji je navršio 18 godina ide po prvi puta. I evo, njih dvojica su bili, kaže, misija je izvršena, ja sam 50. put darovao krv, a onda sin, evo, zajedno s njim po prvi puta. Tako da čestitke, jučer su to riješili i stvarno, evo, ogromna, ogromna stvar i velika pomoć, naravno poticaj svima koji žele, razmišljaju o tome da slobodno odu i da to naprave. Ono što je još stiglo je sljedeće, dakle, molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Dakle, kaže poruka sljedeće. Matej se javio i kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati.
1: Dobro.
0: Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete.
1: Opa.
0: I dodao je, nemojte me obrukat,

0: Bad Day za Željku, koja je jutro se javila i poželjela čuti danas R.E.M. Pa smo mi rekli zašto ne, kad smo već tako dobri. Pa, to smo vam mi, volimo ispunjavati želje.
1: Jesi čuo, Harco?
0: Kad netko nešto traži, mi to pustimo i budemo sretni jer su drugi sretni.
1: Eto.
0: Hrvoje nas sad upravo sluša, za one koji su možda propustili. Dakle, Hrvoje je čovjek koji je odlučio poslušati svoga prijatelja Mateja i danas nam dati priliku i po prvi puta nas upaliti. Matej nam se javio, rekao je da imamo nekih malo manje od sat vremena da pridobijemo Hrvoja. Dakle, ova sedmica je posvećena tome da mi pridobijemo Hrvoja, da Hrvoje odluči nakon danas svako jutro paliti drugi i doručak na drugom. Dakle, zamolio nas je Matej da ga ne osramotimo. To mi je najdraže od svega, što traži da ga ne osramotimo i da se potrudimo. Ja sam, evo, najbolje je zapravo da ljude pitamo, naravno, koji nas dugo slušaju, što Hrvoje dobiva time ako sluša nas, da. Jer, ne, mislim, možemo mi sebe hvaliti, ali uvijek je bolje kad netko drugi to radi.
1: Hoćemo mi Hrcu odmah uvaliti jednu našu šalicu. Odmah.
0: Aj, to nije loše, bravo, bravo, ajmo čuti što je Karolina rekla.
2: Jutro, ekipa, evo poruka za Hrvoja. Znači, slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme. Duže, ono, valjda 5-6 godina, ne znam ni ja. Znači, Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu, bez Kormilara, ali ono, razvaljuju, znači, od bjuze, od zafrkancije, od svega mogućega kaj postoji na ovoj kugli zemaljskog, suza do ono, do koljena s njima ujutro. Znači, ne mreš fulat, bok!
0: Eto, Karolina je svoje rekla. Hvala lijepa, Karolina.
1: Bez prisile.
0: Tako je. A ako i voliš, recimo, talijansku glazbu, onda ti je i ovo super mjesto, jer mi često ovako volimo zavrtjeti nešto talijansko. Pa evo jedan Giovanotti za tebe, Hrvoje. Nadam se

0: je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Justin Timberlake i Chris Stapleton. I njihova stvar Say Something. 8.08. Skoro sam rekla neko će to bila rubrika, ali nije, bila je 7.07. Dobrodošli na drugi, dobrodošli u doručak na drugom i dobrodošli u super seriju Srijedo.
1: Opa!
0: Jedan plješić može, hvala, nema pljuščića, ali ima plješića. Ok, kao što sam već malo prije najavila, dakle tu smo, imamo jednu seriju i zapravo špicu te serije, na vama je da pogodite o kojoj seriji se radi. Odlučila sam danas, pa ja se nadam, malo zapapriti. Evo, bar se meni tako čini.
1: Dobro, da, i meni se čini da je malo papri,
0: da je malo papreno. Teže. Da, ali, mislim, šalica je stvarno posebna i šalica je lijepa i mi smo se potrudili oko dizajna te šalice i smatram da se nekad treba onda malo i bolje potruditi
1: tako
0: oko te šalice. Pa ajmo onda poslušati sada, dakle, tu špicu, a na vama je da na 099-616-7002 odgonetnete i javite koja je to serija. Sretno svima, nadam se da vam neće biti baš toliko teško.

0: je bilo dovoljno.
1: A? Dovoljno, dovoljno.
0: Ko je znao do sada, da, nakon toga više stvarno. Evo, to je bila serija, dakle 0996167002, čekam vaše odgovore, a onda ih brzo slušamo.

0: je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: kaže Toni, čim je krenulo može i blondi ubijate, a moram van kamiona, samo sam mu rekla, ajde brzo,
1: Toni.
0: Van i brzo se vrati, Toni.
1: Toni.
0: Dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesmo, evo još nekih 20 minuta se tu družimo. Ono što nam je malo prije stiglo od Mate je jako dobro pitanje. Ajde. Dakle, Mato kaže, nešto se i razmišljam, s obzirom na to da je Marko, ako se ne varam, pokrenuo slanje razglednica i cijelu tu akciju koja se zove Make razglednica Great Again. Je li on poslao razglednicu s odmora kolegama koji se pate i rade? Evo, mislim da se odgovor nameće samo od sebe, da. Vrlo je bilo očekivano da će to tako završiti, da razglednica neće stići. Ja znam da je on na moru bio 10 dana sa svojim prijateljem u svojoj kući u Istri. On iz te kuće nijednom nije izašao, ja ću vam to odmah reći, on nigdje ne izlazi kad dođe u
1: Čekaj,
0: tu kuću.
1: Čekaj, sa jednim prijateljem?
0: Ne, više njih. Što sam rekla, s prijateljem.
1: S prijateljem. Ok, pa dobro, ne bi,
0: tako kaže,
1: ne bi me čudilo
0: tako kaže,
1: da ima samo jedan
0: prijatelj. Genie svima nama kaže idem s prijateljima sad. Da, nije, s prijateljima je bio tamo, znam da ne izlazi iz kuće, tako da trebao bi jedan dodatni trud od njega da on se potrudi i ode kupiti tu razglednicu i poslati je, koju od njega očekivati ne možemo.
1: Stigne još.
0: Mm-hmm, stigne. Kaže Mato da je zaslužio da ga se javno prozove kad krene raditi, ja i znam, mislim jasno vam je svima da jedva čekam ponedjeljak 6:00 da ga pitam gdje je naša razglednica. Za sve vas ostale koji ste poslali, a stvarno vas je jako puno, jako je puno razglednica stiglo, Hrvoje, pogledaj ono tamo hrpu dok tebe nije bilo.
1: Da. To je samo hrpa dok me nije bilo.
0: Tako je, da. Svaki dan su stizale po 2 do 3. Hvala vam. Hvala. Slobodno ih pošaljite još ako želite i ako vam se da. Naravno, nama će to biti jako drago. I tko god želi dobiti od nas razglednicu, javite se, ali nemojte javiti Marku jer vam on neće poslati, nego potencijalno, ma nemojte ni Hrvoje, zapravo meni. Meni se javite ako želite razglednicu, brzo smo ovo riješili. Eto, ako želi Red Hot Chili Peppers, to ćemo riješiti odmah sada.
1: Danny
0: California,
1: yes.
0: 9:03 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Lucija Marcelić i Neno Belan, Kad zapuše jugo.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
4: Cijelo ljeto započinjemo minus neka. Pa danas minus Luce.
5: Danas smo Luce poslali kući. Evo me. Jeli radi moj mikrofon?
6: Trebamo kao, kak ide, Jelena, Zlata, Monika i onda onak buć da se čuje. Onako. Aha.
4: Ili nema koji ljetva. Ili, splash, splash, splash.
6: Ili neki zvuk ljeta, znaš, ono cvrčke onak kao.
4: Cvrčci, srkanje, slamka, da.
5: Da.
4: I skok u more,
5: I,
4: naravno.
5: Ili pogled na okaljan mišlju.
6: I ove kockice leda u čaši, onako.
4: Da.
5: Joja, one u plastici te...
6: Kocki. Aha, kockice leda u plastici.
5: Znaš što se prodaju, da, to mi je posebna jedna razina, ne znam, odbojnosti.
4: To se kaže poseban krug pakla, zajedno sa drvenim žličicama.
5: Jo.
4: I papirnatim slamkama.
5: Da, jo. Užasno.
4: Koja ti se tako krasno topi u ustima.
6: Da, da. Ima varijanta dosta dobra zamjena za te plastične ledene kuglice, kugle, kockice leda.
5: Staviš u frižider.
6: Grožđe zamrzneš.
5: A,
6: kužiš, i onda ti se s jedne strane ne topiti se unutra, ne razvodnjavati piće.
4: Dobro.
6: A opet
5: koliko
6: služi kao led.
5: Da se rastopi?
6: Ne znam.
4: I na kraju dobiješ grožđicu, jer ga izvadiš, staviš sa strane i pustiš na suncu neko vrijeme.
6: Doduše, vidjela sam sad na društvenim mrežama ovih dana da su neki i smrzavali grožđe bez koštica, pa ga jeli tako smrznuto. Ne znam, nisam voćeljubac, pa nisam ni došla u nama.
4: Nisi voćeljuma?
6: Ne, ne, evo, čekam lubenicu jednu koja treba stići tamo iz doline Nerete danas.
4: Krenula je pješice ili?
6: Pa nije, ali treba će neko vrijeme, mislim, i automobilom ti treba poprilično iz tamo iz Metkovića.
4: Ali prefine su ove godine, prefine, onako hladna.
6: Znači, Petar je donio bio... Da li prošle ili pretprošle godine suprug jednu, kao ono, ajde, kad je već bio dolje, ne znam, neka prilika je bila, pa skupit će jednu lubenicu. I onda smo žalili da nije donio onak jedno 10 i da smo ih podijelili ono prijateljima i obitelji, jer su bile wow.
5: Imam doma lubenicu.
4: Čarobna dolina Neretve.
5: Imam u frižideru. Jučer ja nisam ni takla, evo, sad ste me...
4: Nameračile.
5: Sad ću morat, prije nego što dobije onaj, znaš, onaj film gore preko, kad predugo stoji.
4: To isto možeš odrezati, samo tanko, da. I onda ostatak.
6: Mm-hmm. Ne, divne su mi, evo, to je recimo voće koje zaista volim, ako je, mislim, ako je fina, ako je ukusna, ako nije brašnasta, ono, i već da je prošla i to, to je voće koje, mislim, mogla bi se raspuknuti, vjerojatno, od lubenice. Evo. Ali drugo, čokolada.
5: Evo, da.
4: Ja sam voćko, totalni voćko.
5: Dobro, više povrćko.
6: Ja pa, mislim, povrćko. Mogu, nije da ne, sve. Ali sad baš da će me vući, ono kao, idem Brovnice, si pojest, jagodice, ono kao šljive.
4: Kupine, šljive, mljac. No dobro.
6: Možda u, recimo, u kolačima, to je već drugi par rukava. Ali dobro, već smo krenule s hranom, a nismo ni počele.
4: Ali nismo na mesu, evo, prilagodile smo se ovim temperaturama, pa smo se prebacile na voće.
5: Da. Dobro nam došli danas, blablamo ovako ljetno, light blabla, ona nas tri, Damir Hajduk, Darko Hodnik, DH danas. Inicijali su im isti. DH.
6: Moramo i mi promijeniti onda. Ne Monika, nego Donika.
4: Dlata.
6: Donika, Dlata Halambek, i Delena. Eva,
5: Donika Halambek, to je DH.
4: Dlata, Hik.
5: Delena.
6: I Delena Huliberg.
4: Da,
5: Hajč.
4: Huliberg.
5: Huliberg. Hajč.
4: Ali Huliberg zvuči moćno.
5: Da, ono, Delena Huliberg.
6: A čuj, Bruno Mars je Hooligans, kužiš, stavio kao band, pa ono.
5: Delena.
6: Delena.
5: Dobro.
4: Gospođa Hik.
5: Gospođa, evo, za početak jedan, što ovo piše? MDMK, jel ja vidim dobro?
4: Vidiš.
5: Jel moje oči to dobro vide? Dobro nam došli. A možete dobro s nama nam malo blablat na WhatsAppu 0996 1 6 7 0 0.

0: Ovo je ono, ljetni godišnji, dok imaš 22, došla si s curama, vas četvero na more.
1: 49, zašto ne?
0: Ma dobro, da, okej, okay, ali znaš ono, sjetiš se nekih mora s curama kad ste ljetovale, sve ste bile solo ili eventualno je neka imala ono kao dečka, bile ste, ne znam, na faksu ili u srednjoj školi, izlazile ste na zrče.
1: Disco. Bila sam na zrče, on ne u tom razdoblju.
2: Ajme, puno, oprostite, ali dobivamo sad puno poruka da je lubenica povrće, pa znamo mi
1: pa
2: to.
1: Pa znamo, da, sve što je iz zemlje kao.
0: A je, dobro, i rajčica je voće, sve je okej, okay, ali mislim, znamo kako ju, znamo u šta ju svrstavamo. Ajde, ovoga da. Ovako, pa da.
1: Samo jedna informacija za vozače, jer vidim da je bila prometna na Ličkoj magistrali, dakle na državnoj cesti 1, između Rastovača i Plitvičkih jezera, jedna je traka zatvorena, tako da dobro, nije, nismo još u špici sezone, ne bi se trebale velike
2: kako
1: kolone stvarati.
2: Kako nismo, 57. taman, tutut, označilo početak.
0: Pa ona preko kao sredina tjedna i to. Iako, iako sve se to nešto pomaknulo i čula sam neke podatke da je u splitskoj trajektnoj luci veća gužva ponedjeljkom nego subotom. I to prema otocima.
2: Znam neke ljude koji bi posvjedočili tom lošoj odluci prolongiranja odlaska. Ne u subotu, nego u ponedjeljak.
1: Nećemo u subotu, bit će gužva, idemo u ponedjeljak.
2: Ja sam išla jedan dan kad nije bilo gužva, ali vam neću reći koji, jer će onda biti gužva.
0: I onako nemam namjeru ove godine ići na otoke, a bome ni blizu mora, tako da... Da, ništa od mora ove godine,
2: a
0: ništa buđ.
2: Na koncerte na svih znanih i neznanih.
0: Znaš što, bili su dobri, isplatili su se, investicija se isplatila i veselim se i novim takvim koncertima, ako će ih biti, ja nadam se da hoće. Ovo je bio pun pogodak.
2: Bruno Mars broj 1, ipak, jeli?
0: Da, definitivno. Znaš što, Ricky Martin je bio turbo zabavan. Turbo zabavan, nisam očekivala ništa od tog koncerta, mislila sam, okej, ajde, idem vidjet malo, jer eto, došao u Pulu, pa zašto ne. Pulska arena je bila krcata i nisu bile žene samo. Dakle, bilo je frajera, hrpa, dobro, halo, nešto i u pratnji, dobro, nešto
1: logično.
0: I u pratnji, a nešto i, eto, kao prijatelji koji su došli, ali je bila turbo zabava. Dakle, ultimativna zabava.
2: Jeste se isplesali.
0: Da. I pazi, koncert završava, on je gotov, ne znam, sat i 45 koliko su svirali. I ekipa neće ići doma. Znaš, DJ pustili su naravno nastavak nekakve glazbe, krenuo je Bad Bunny, ovo ono i tako, ali ekipa neće ići doma. Znaš, sad im treba Tulum, sad im treba nastavak. I onda u nekom trenutku su morali ugasiti glazbu, jer nas inače nikad ne bi istjerali iz arene.
2: Jesi ti napravila after kod sebe?
0: Nismo, išli smo se prošetati malo po gradu, prijateljica i ja, i lagano kući pjevajući.
1: Nije, čekala je kod busa da izađe Bruno Mars, onda je legla ispred naš kao,
2: ne može.
1: Prvo autogram.
2: Autogram ovdje ili me pregazi.
1: Da, evo, samo informacije, jer dobivamo i na WhatsApp jednu, na zagrebačkoj obilaznici se teretno vozilo pokvarilo. Mm-hmm. Između Kosnice i Jakuševca, naravno u smjeru Bregane. Kolona je već oko 5 km i netko nam se javlja iz gužve. Kaže, vozim se u koloni na obilaznici, gospoda policija. Gospoda policija je u koloni u voznoj traci među kamionima i da bude zanimljivo, naši ljudi obilaze zaustavnom trakom, a i stranci isto rade. Policija ne reagira. Ne znam tko je lud. Dakle, oni zaobilaze po zaustavnoj traci kamione, jer očito evo, stoje u gužvi i koloni i

0: Why Does It Feel So Good, pita se Sophie Ellis Baxter.
1: Ali Špiler nakon ovoga nije baš imao nekih.
0: Špila!
2: Pa ni ne treba.
1: Pa i ne treba mu,
2: to je to.
1: To je rekla i Mariah Carey kad napisala ovu Božićnu.
2: Pa, i vidio.
1: Šta će?
2: Vidio. Šta će bilo što drugo?
0: To su oni one hit wonders.
1: Pa da, ovo bi možda
2: pa evo, još
1: išlo
2: 4,5 mjeseca i opet će Mariah biti na svim.
1: Pa ne, ona svoje ovaj božićno drvce nije ni micala.
0: Ne namiče, da.
2: Ne, ja mislim da ona ima posebnu kuću za božićno drvce, da. Samo te pjesme.
1: A kao, kak je rekla ona za J-Lo? Kao, who is she? I don't know her. Znaš što ti je poznato ovo? Kad su pitali Mariah Carey za Jennifer, za J-Lo, onda ona rekla kao, ko šta? Ja ne znam, o čemu vi pričate? Ko je to?
0: Da.
1: Ok, malo diva status i to. A mi smo došli do kraja.
2: Maje.
1: Evo, ako znam
0: Mota
1: da vam je
0: kablove,
1: žao,
0: kraj,
1: znam,
0: i kablove.
1: Znam da vam je žao, ali gle, sutra smo opet tu u 10.
0: Malo ćemo ozbiljni i duže biti.
1: A da, danas smo malo evo pobrojali neke preporuke za čitanje.
2: A vidi, tek sad vidimo ovu poruku. Cure, pa kak ste si zamislili da ćemo mi raditi uz ovakvu muziku? Ne mrem biti mira na stolcu, samo mi se čaga. Sva sreća da od doma delam, kaže slušatelj.
1: Ko je vidio raditi sredinom srpnja? Halo.
2: E, kad smo kod toga, jedva sam našla parkirno mjesto vani. Završili su ovi stari godišnji. Ne sviđa mi se to. Ajmo, 15. srpnje.
1: Idemo, ajmo.
2: Idemo, svi na more.
0: Čuj, kad dođeš nešto ranije, onda još mjesta ima.
2: A čuj sad nju.
1: Čuj. Kaže...
0: Ja sam došla pješke.
2: Pa je bilo
1: dobro,
2: mjesta.
1: Dobro, ona je blizu,
2: za
1: kužiš. Ja
2: da.
1: Ne mogu pješke s Jankom. Raz...
2: Možeš, Monika.
0: Što misliš koliko bi ti trebalo?
2: Vremena.
0: Znaš da sam...
1: Čekaj, pa Google mi je izračunao.
2: 4 sata.
1: Ne, ja mislim
2: 4 dana.
1: Dva. 2 sata.
0: Ozbiljno, jednom by the way, na lijepom hrvatskom by the way, živjela sam tad na Ferenčici, bila je subota i morala sam doći na posao, radila sam od 6 popodne, popodnevna večernja šihta, zapadao je snijeg, ono, metar do koljena i višlje i ništa nije vozilo, dakle ništa autobus i ništa tramvaj, zaboravi taksi i te neke fore, kakav auto, nisu ceste bile očišćene, sat i pol mi je trebalo proprtiti kroz taj snijeg do HRT-a s Ferenčice. Ali mi je bilo baš avanturica.
1: Dobro, da.
0: Da.
1: Meni bi trebalo 2,5, kaže Google. Do 3 sata.
2: Eto, sutra kreni u 6:30.
0: 6.
1: Pa
2: šest
1: taman,
2: za svaki slučaj.
1: Taman malo.
2: I ovako
1: je rako,
2: nećeš
1: moći
2: gledati utakmicu.
1: Nema ništa, nema internet.
2: Nemaš ni internet, nemaš ni HRT i gledati.
0: Onda imam bolju ideju. Ostaneš tu, gledaš utakmicu i samo nastaviš.
1: Joj, Bože,
0: ja
1: operateru
0: jedan.
2: Mi ćemo to razraditi do sutra i bit ćemo tu opet s vama od 10.
1: Da. Bićemo od 10, blablati o nekim
0: Darko
1: drugim
0: Hodnik
1: stvarima.
0: Također.
1: I Darko, ali Hajduk neće biti. Biće netko
0: ko
1: drugi.
0: Ko zna, možda
2: biće
0: bude.
2: Dinamo.
1: Neće biti.
0: Biće Slaven Belupo.
2: Neće ni Dinamo.
1: Evo.
2: Prosti, znam da je svaki danjec, da, iste fora.
1: Što će sad ovaj gospodin koji radi od kuće reći na ovu pjesmu za kraj? Ha? Kreće vlak sa stanice, ajmo.
0: We like the party.
2: We like the party.
1: Koja? Oči boje kestena.
2: Da. Nije ona bila na kolodvoru.
1: Ja bila na kolodvoru. Oči boje kestena. We like the party.

Slučaj ne bih htio da bude sladunjevo, zato podigo sam brzna stvar, zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, u vrhovima vodim te na mjesec, jedu tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, kada odem

0: Ovo je taman jedna stvar za jutarnje meditiranje, recimo. Nije?
1: Ko je tebi šov u glavi kad je ovo za jutarnje meditiranje?
0: A nije? Ti bi slušao zvukove kitova ili što? Ne. Što je zvuk meditacije?
1: Pa meni je ovo jedino jutarnje meditiranje ako je noć bila potpunosti nemeditativna, onda možeš meditirati uz ovo, ali ovo mi je više neko poslijepodnevno zagrijavanje za nemeditativnu noć.
0: Što kažu naši slušatelji?
1: A, slažem se.
2: Slažem se, Feder.
1: Ha, šta će drugo?
2: Ako se reprezentacije mogu svrstati u neke kategorije koliko koju reprezentaciju ne volim, onda od Engleza sigurno i po igrama i po načinu igre na ovom prvenstvu u jednu kategoriju više ipak spada Argentina, tako da bih htio da Englezi odu u finale. Svaki dan s drugim.
0: Pa dobro, ajde, priklonit ću vam se.
1: Znači, što se tiče samo Engleske, ne znam, reprezentacija mi je ova, pogotovo mi je nekako draga, možda zbog Bellinghama, on mi se kao osoba čini simpatičan, ali možda je to samo medijski narativ. Drugo, njihovi navijači mi nisu toliko grozni, znaju biti dosta zabavni. A treće, mislim da treba gledati dugoročno. Ako Englezi osvoje, oni će se u potpunosti ispuhat. I onda kad ćemo s njima igrati u Ligi nacija, njima će to biti potpuno svejedno, mi ćemo se moći dobro uigrat. A onda idući Euro 2028. koji će biti na njihovom tlu, njima neće biti toliko bitan jer ej, imamo svjetsko prvenstvo. Tako da ovo ćemo tu više malo odigrati onako laganije, čeka ih smjena generacija, tako da mislim da je nama dugoročno bolje da Englezi osvoje.
0: Ma nisi ti samo modni mačak, ti si nogometni mačak, vizionar.
1: Da. Tako da, evo ja tako razmišljam.
0: Inače, opuštanje pritiska, kažu igrači poput Antonija Gordona, ističu da im jutarnja meditacija pomaže u rješavanju ogromnog medijskog pritiska i stresa. Kroz meditaciju uče kako odmah zaboraviti pogreške na terenu.

0: kažem, mislim da način na koji se danas to sve secira, i mislim da je to zapravo ljepota kad gledaš nogomet u živo, taj trenutak se dogodi, prođe i ne možeš ga više rekreirati. A sada s ovom tehnologijom, kad ga gledaš putem televizije, tih platformi, svaka situacija, ovaj trenutak, ovaj, teško je s tim živjeti kad nešto kažeš ono u žaru borbe i sad se to reproducira milion puta, svi daju svoja razmišljenja o tome, više jada ne znaš kako da se ponašaš na terenu, što da radiš, što ne smiješ raditi, što da kažeš, što ne. Ne kažem da ono i bogati plaću, jao jadni, ali nije im sad idilično.
1: Nego ti si ovaj Tim Bellingham, nisi Harry Kane.
0: Pa ne znam, obojca su mi nekako simpatični. Još on, Hey Jude.
1: Jel više voliš žensku klapu Smilje ili Beatles?

0: kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati. Dobro. Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete. I dodao je, nemojte me obrukati. Sad je vrijeme da vi prodate nas Hrvoju.
1: Ako nekome treba poticaj da vas sluša, onda on nije za našu familiju.
2: Slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme, valjda 5-6 godina, ne znam bi ja. Znači, Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu.
3: Mislim da bi Lošiša trebao snimiti neku poeziju, ne samo za Hrvoja koji nas prvi put sluša, nego i za sve one koji danas prvi put slušaju.
4: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu.

0: Овој е други. Пропустили сте у доручку на другом.
1: Molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Matej se javio.

0: Žekajena kaže, svirajte mi Doris Dragovića, mi sviramo Gorana Karana. Koga ljubiš sad? Ili?
1: Svirajte mi Jesen stiže, Dunja moja.

0: čekaj, sad je u Argentini, to je južna polutka, sad je tamo zima, godišnje doba.
1: Ma, mislim da se oni znaju grijat.
0: Uz tango.
1: Uz tango.
0: Argentino. Evo, jednom Argentincu je bilo zima u Argentini, pa je došao umak, upravo počinje meč na našem jedinom ATP turniru.
1: Tako je, da, ATP Plava Laguna Croatian Open umak.
0: 250.
1: Gomez Arnaldi.
0: To je čovjek koji će suprotstaviti se mladom sjajnom Talijanu, polufinalistu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Pazi, turnir je na zemlji kao i ovaj umagu. Sigurno Argentincu neće biti lako. Mateo Arnaldi je protivnik.
1: Da, on vjerojatno za umag kaže Pariz nema kaj ti imaš.
0: To je točno. Pazi, tamo taj Roland Garros, 20-ak terena, Bolonjska šuma neka, a ovo plaža pokraj. A daj, parking 120 eura, nije problem.
1: Čekaj, evo, iz Korčule stiže potvrda 4 eura 1 sat i onda možeš računati koliko je dnevna. Znači,
0: puno.
1: Da. Ali prednost je, kaže on, da sam jutros praktički u centru parkira na polu prazan parking, a i nema gosti, inače hvala na dobroj muzici uz koju je lakše remontovat kosište za kosilicu na lagani 32.
0: To je odlično. Odličan podatak. Hvala i vama što evo remontirate uz drugi dio dana.
1: Opravljam kosilice uz drugi.
0: Čuj, hoćemo mi jednu za Engleze.
1: A mogli bi, ajde.
0: Aj, malo smo sad ove Gotan Project, idemo jednu za Engleze.
1: Malo da budemo objektivni. You're not creative enough.

0: treba se obraniti od ove prve nezgodne situacije. Trippier udara, svi gol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor,

0: Jel? Otkud?
1: Javite, molim vas, ako je neko shvatio ovo zadnju minutu izlaganja.
0: Gle, ja sam isto poslao svoju kandidaturu u HNS, pa su rekli, gospodine, molim vas, nemojte nas više ni zvati, ni gnjaviti. Tomislav Pacak, mislim.
1: Ivane, znaš li kome je danas rođendan?
0: Ne znam.
1: Uuu.
0: Danijelici.
1: Danči, sretan rođendan.

0: Joj.
1: A o čemu ona pjeva tu?
0: O brodovima, o čemu bi pjevala?
1: Misliš, nije to sad... Da, neka... Dobro. Možda ona stvarno zna, ne znam, klasa, laser.
0: Da, da, 470.
1: Da, da.

0: ne znam, jel ti promaklo možda da je Madonna izdala novi album?
1: Pa je, moram ti priznat. Tu smo slušali novi. Čuo sam da su tko, Rolling Stones izdali novi single.
0: Albaka i dalje fantastična.
1: Ajmo Madoni.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Matej se javio, kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati.
2: Dobro.
1: Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete. I dodao je, nemojte me obrukati. Sad je vrijeme da vi prodate nas Hrvoju.
3: Ako nekome treba poticaj da vas sluša, onda on nije za našu familiju.
4: Slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme, valjda 5-6 godina, ne znam bi ja. Znači, Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu.
5: Mislim da bi Lošiša trebao snimiti neku poeziju, ne samo za Hrvoja koji nas prvi put sluša, nego i za sve one koji danas prvi put slušaju.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Jesu li dečki iz kalifornijskog dua, a zapravo studijskog benda Led Zepp dobro promislili kad su se nazvali? Probajte googlati nešto Led Zepp, piše se L-E-D-Z-A-P. Naravno da izbacuje samo Led Zeppelin, ali dobro. Dakle, studijski bend koji odlučio objaviti neke svoje stvari, You Need a Dream, je ova stvar koju smo slušali, pa je zvuči onako fino, rockerski, starinski. Ima li jedno ljeta bez ove stvari? Nema. Chris Rea, njegov klasik, On the Beach, ljeto 88.

Ako sam rekao da uz Chrisa Riu i On The Beach ne može proći ljeto, pa i uz neke druge

ча ча ча. A što ona dobro zna? Vi sigurno već znate odgovor na to pitanje. Ona dobro zna da...

E sada pitanje, možemo, hoćemo mi, vi ćete za nama, bit ćemo, ja, on, onda vi, jel možemo to izvesti, možemo, ajmo probati.